Oya ma go. Gbe ba die. Wo ni kan soso loni. Je ko nto na fi ategun ti e na ko fi fe na jo. Dele Akimbo, Dele Ejile, 08024043067 08024043067 Yoko tu dale Ejimo.